Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

Radio Kalendar. Na današnji dan 1800. rođeni američki borac za ukidanje crnačkog ropstva John Brown, koji je u južnim američkim državama Kansas i Virginia predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. Teško ranjenog u borbi, federalna vojska ga je 1859. uhvatila u Virginiji, a robovlasnički sud ga je osudio na smrt, poslije čega je ovješen. U 1805. umro je njemački pisac, filozof, istoričar i teoretičar umjetnosti Johann Christoph Friedrich von Schiller, najznačajniji njemački klasični dramatičar. Pobjegao je 1782. iz Virtemberškog vojvodstva u kojem je radio kao pukovski ljekar, a u Weimar se preselio 1787. gdje se sprijateljio sa Johannom Wolfgangom Goetheom, koji mu je pomogao da 1789. postane profesor istorije na Jenskom univerzitetu. Djela su mu Razbojnici, Don Carlos, Vjernici iz Mesine, Demetrius, Spletka i ljubav, Marija Stuart. Na današnji dan 1860. rođen je škotski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke. U Beogradu je radi ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva 1911. osnovana tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvana Crna ruka, čiji su vođi bili Dragutin Dimitrijević Apis, Ilija Radivojević i Bogdan Radenković, a ta organizacija je predviđala upotrebu nasilja u rušenju Otomanske imperije i Austro-Ugarske. Amerikanci Richard Baird i Floyd Bennett prvi su 1926. preletjeli avionom Sjeverni pol. Kambera je 1927. na današnji dan postala glavni grad Australije umjesto Melburna. U Berlinu je 1945. 16 minuta poslije ponoći potpisan

na bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga. U ime Njemačke akt je potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, a u ime SSR-a maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor najduže u Jugoslaviji do 15. maja. U ratu koji je trajao 6 godina učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, uključujući 1 milion i 706.000 Jugoslovena, a oko 35 miliona je ranjeno. Države antihitlerovske koalicije proslavljaju 9. maj kao dan pobjede. Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije 1948. u odgovoru na pismo Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije od 4. maja 1948. odbacio optužbe Sovjetske partije na politiku jugoslovenskog rukovodstva. Potom je uslijedila rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak istočnoevropskih zemalja na Jugoslaviju. Na današnji dan 1960. godine Sjedinjene Američke Države su postale prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprečavanje začeća. 1985. umro je američki filmski glumac Edmund O'Brien, veoma cijenjen po nizu upečatljivih epizodnih uloga. Filmovi su Djevojka tu ne može pomoći, Bosonoga kontesa, Julije Cezar, Smrt dolazi, Čovjek koji ubio Liberty Valansa i mnogi drugi. 1986. umro je nepalski planinar Tenzing Norgay, koji je sa novozelanđaninom Edmundom Hilarijem u maju 1953. prvi osvojio krov svijeta Mont Everest, 8848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaji. 1995. proslavljeno 50 godina od pobjede nad fašizmom. U eksploziji na stadionu Dinamo u Groznom 2004. tokom proslave dana pobjede nad fašizmom poginuo čečenski predsjednik Ahmad Kadirov i još 6 ljudi, a na desetine je ranjeno. 2012. na današnji dan umro je Vidal Sassoon, britanski frizer, autor Paž i Bob frizure. Svjetsku slavu postigao je sredinom 60. godina 20. vijeka, a kreator je kratkog friza Mije Farrow u filmu Rozmarina beba. Slušali ste radio kalendar za 9. maj.

Časova 33 minuta, dan pobjede nad fašizmom, bit će obilježen danas u Banja Luci organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. U 11 časova iz parka Petar Kočić krenuće marš besmrtnog puka, dok je u 11 časova i 15 minuta na Trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kom je poginulo oko 60 miliona ljudi. Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio najveće gubitke, a Sovjetski savez dao najveći doprinos u slamanju fašizma. Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se prema državnoj komisiji bivše SFRJ procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.

0: istoku i jugu, umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 19 na istoku do 27 na sjeveru, u višim predjelima od 14 Celsijeva stepeni. U Banja Luci danas toplo, sunčane periode i promjenjivo oblačnost. Vjetar slab promjenjiva, maksimalna temperatura vazduha do 26.
1: Slušali ste jutarnje vijesti radija Republike Srpske.

Od danas do 16. maja Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske postaje mjesto susreta publike i najboljih evropskih filmskih ostvarenja. Od dokumentaraca i drama do komedija i nagrađivanih filmskih ostvarenja, dani evropskog filma slave umjetnost, dijalog i zajedničke evropske vrijednosti kroz film. Sve projekcije su u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske besplatne.

mostima, turističkim biserima i destinacijama. Ljetna turistička sezona u Višegradu svečano će biti otvorena manifestacijom od 22. do 24. maja, tokom koje je planiran bogat program posvećen promociji turističkih potencijala ove opštine. Prvog dana, 22. maja, u Andrićgradu, 20 časova, biće upriličeno svečano otvaranje manifestacije, nakon čega je planirano premijerno prikazivanje turističkog filma o Višegradu na platou ispred hrama Svetog cara Lazara. 23. maja u gradskoj zoni biće organizovan Višegradski korzo od 10 do 20 časova na kojem će učestvovati 20 izlagača. Riječ je o lokalnim proizvođačima hrane i pića, predstavnicima ugostiteljskog i hotelskog sektora, poljoprivrednim proizvođačima, pčelarima, izlagačima ručnih radova. Posjetioci će moći da uživaju u muzičkom programu, uličnoj animaciji kao i turističkim sadržajima uključujući vožnju kanjonom rijeke Drine i turističkim vozićem. U okviru dnevnog programa biće održana i promocija turističke ponude opštine Višegrad. 24. maja biće nastavljeni sadržaj Višegradskog korza, turističke vožnje i pratećeg programa, čime će biti zaokružena trodnevna manifestacija posvećena promociji turističkih potencijala Višegrada.

priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. 9. maj 1945. godine, dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Datum kada je maršal Žukov ratifikovao sporazum o njemačkoj kapitulaciji, o ličnom uglu pogleda na rat, datumima, istorijski potvrđenim anegdotama, o značajnim ljudima, za Radio Beograd govorio je poznati srpski prevodilac i publicista Veljko Nikitović. Razmišljanja Veljka Nikitovića, koji je preminuo 2016. godine, zabilježio je kolega Bojan Lazović.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Život u neprestanom praštanju je način postojanja koji prevazilazi granice stvorenog svakog poznatog društva i civilizacije i zato je praštanje nemoguće definisati, opisati i smjestiti u bilo kakvu formu života. Praštanje je divno i veličanstveno, ono je Božije, darovano samo čovjeku kao najdragocjeniji dar. Plašt boje carskog purpura koji se presijava u nestvarnoj svjetlosti Hristovoj. To je čovjek koji pobjeđuje svijet i zlo, pobjednik u radosti vaskrsenja i pričasnik trpeze gospodnje, pouke su svetih otaca. O značaju praštanja u iskrama pravoslavlja razgovaramo sa arhimandritom Kleopom, profesorom Srpske pravoslavne bogoslovije, svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na crvenom

Ranim gostima paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina koji je organizovao za strane zvaničnike. Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska potvrdila istorijski, sadašnji ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, istakao je predsjednik Karan nakon svečane parade u Moskvi. Parada povodom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi dokaz je da će antifašističko nasljeđe biti vječno, istakao je Stevandić. Ruski srpski narod je stradalnički narod koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Na trgu palih boraca u Banja Luci danas su povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Prije polaganja vijenaca intonirane su himne Republike Srpske, Srbije i Ruske federacije. Prethodno je centrom Banja Luke prošao marš besmrtnog puka u kome su učestvovali brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma, članovi Subnora, ministri u vladi Srpske, narodni poslanici te predstavnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Izvještaj Kristijana Šmita za sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini koja je zakazana za 12. maj još nije zvanično distribuiran misijama država članica, što predstavlja presedan u odnosu na dosadašnju praksu prema kojoj su dokumenti dostavljaju 7 do 10 dana prije zasjedanja. Glas Srpske piše da je Šmit prema informacijama iz diplomatskih izvora prethodnih dana u Njujorku imao više sastanaka o kojima javnost nije obavještena, a nakon kojih je, kako tvrde izvori, bio vidno nervozan. Izvještaj ipak neformalno cirkuliše među diplomatskim predstavništvima, a prema pisanju glasa Srpske posebnu pažnju privlači dio u kojem se Šmit žali na financijsku situaciju OHR-a. Rezultati obdukcije osmogodišnjeg dječaka koji je preminuo u bolnici u Prijedoru 6. maja trebalo bi da budu poznati u ponedjeljak, rečeno je RTRS-u u Prijedorskom okružnom javnom tužilaštvu. Bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor saopštila je ranije da se u potpunosti stavlja na raspolaganje porodici djeteta i istražnim organima. Dijete je 6. maja primljeno na pedijatriju ove bolnice gdje je, kako navode u bolnici, uprkos preduzetim naporima, preminulo. Prognoza vremena: na sjeveru i jugu toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, u ostalim predjelima oblačnije uz povremenu kišu ili pljusak. Od poslje podneva smanjenje oblačnosti prvo na zapadu, a tokom večeri u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni, a u višim predjelima od 16. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

seljacima. Za male pare muzete kravu, a sav kajmak skidaju oni koji muzu državu.

Nezadovoljni radnici otpočeli su štrajk glađu. Više vole da štrajkuju nego leba da jedu.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Milana Danilovića iz Trebinja.
1: Povoljno štrajkujem glađu za jedan obrok dnevno.

0: Rekla je danas da Republika Srpska baštini vrijednosti velike antifašističke borbe i da je obaveza da obilježava Dan pobjede i slom fašizma, jer je zahvaljujući hrabrim ljudima i patriotama pobjeđeno najveće zlo i prijetnja za čovječanstvo. Cvijanovićeva, koja je u Banja Luci prisustvovala prijemu koji je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov priredio povodom Dana pobjede, istakla i da se izražava zahvalnost što je Republika Srpska uvijek bila na pravoj strani istorije. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas u Foči da će ulaganja u univerzitetsku bolnicu, studentski dom i fakultet doprinijeti boljem i sigurnijem zdravstvenom sistemu. On je ponovio da je Foča univerzitetski, duhovni, turistički i zdravstveni centar, zbog čega je u fazi sticanja statusa grada. Minić je nakon svečane sjednice Skupštine opštine, na kojemu je uručena povelja opštine, rekao da je to politički, ekonomski i suštinski potez. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom poručuje danas da obnova i osveštanje crkve Svetog Marka na Sarajevskom groblju Koševo predstavlja istorijsku i duhovnu pobjedu Srpske pravoslavne crkve i Srba u Sarajevu, gdje uprkos teškim vremenima i malobrojnosti dalje čuvaju svoje svetinje, identitet i viševjekovno prisustvo. Mitropolit je nakon prve liturgije u obnovljenom hramu istakao da su crkva, groblje i zvonarica sveto mjesto, te podsjetio da je hram Svetog Marka bio oduzet, devastiran i dugo bio van okrilja Srpske pravoslavne crkve. Prognoza vremena, promjenljivo oblačno, sunčane periode, ponegdje će biti prolazne kiše i pljuskova, u kasnijim poslijepodnevnim časovima smanjenje oblačnosti prvo na zapadu, a tokom večeri u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: fašizma, opširnije Milica Đurđević.
1: Paljani su u maršu besmrtnog puka od sabornog hrama Svetog Arhangela Gavrila do gradskog šetališta nosili fotografije svojih predaka koji su učestvovali u oslobodilačkim ratovima. Učesnik marša Rada Radojković.
2: Supruga pokojnog Momira Radojkovića, Moše, a ovo je njegov otac Tadija Radojković, koji je sa 72 Srbina sa područja opštine Pala 1941. otjeran u Kruščicu i tamo je mučki ubijen.
1: Kod spomenika narodnom heroju Milanu Simoviću položeni su vijenci. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale Jasna Lazarević Gavrilović.
3: Srpski narod je u ogromnoj većini u svim oslobodilačkim ratovima bio na pravoj, ispravnoj strani, odnosno na strani onih koji su branili svoj narod i svoje domove.
1: Uz ruski najstradalniji narod su Srbi i to nikada ne smije biti zaboravljeno. Savjetnik ambasadora Ruske federacije u BiH, Anton Sokolov.
4: Pokušavaju falsificirati istoriju, nametnuti svoje vrijednosti i čak i maštaju o strateškom porazu Rusije koristeći sukob u Ukrajini. Ali ovaj put mi ćemo izdržati.
1: Vaskrsije Spasojević udjed je bio solunski dobrovoljac poginuo u Drugom svjetskom ratu u kojem je učestvovao i njegov otac. On je borac prve kategorije u odbrambeno-otadžbinskom ratu za slobodarsku porodicu kakva je njegova. Bilo kakva revizija istorije, kaže, nije prihvatljiva.
5: Veoma žalosno. I da nije bilo toga, ne bilo ni ovoga. Otvoreno kaže.
1: U znak sjećanja na veličanstvenu pobjedu pravde, slobode i ljudskog dostojanstva nad mrakom, na spomen kosturnici u Dobojskom gradskom parku narodni heroji položeni su vijenci. Dalibor Đurić, predsjednik gradskog udruženja antifašista i boraca Suvnora u Doboju.
6: Srpski narod te kako ima aktivnu ulogu u tome. Nije bio samo njim posmatrač, nego i kreator istorije, ali i žrtva.
1: Dan pobjede u Derventi i Bijeljini obilježen je polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
7: Na današnji dan potvrđujemo da su sloboda, antifašizam i međusobno uvažavanje vrijednosti koje nemaju alternativu.
1: Cvijeće na spomenik poginulim borcima u borbi protiv fašizma u gradskom parku u Trebinju položile su brojne delegacije. Rajko Đapin, predsjednik Suvnora Trebinje.
8: To je naša obaveza da ne šutimo na sve pojavne oblike fašizma koga danas nažalost ima i da se, kažem, energično sa tim razračunamo kako bismo sačuvali ono što je najveća vrijednost.
1: Mrkonjić grad oslobođen je čak 39 puta, što je uz jedan grad u Poljskoj jedinstven slučaj u Evropi. Povodom Dana pobjede položeni su vijenci kod biste narodnog heroja Pavla Dževera iz Kojevke Milje Đukanović i na spomenik narodnom heroju Simi Šolaj na Previlima.
0: U Beogradu je tradicionalnom šetnjom besmrtnog puka, polaganjem vijenaca na spomen obilježja i prigodnim programima obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
9: Tradicionalna šetnja besmrtnog puka održana je od Vukovog spomenika do memorijalnog kompleksa oslobodilaca Beograda i vječne vatre na Novom groblju, predvođena bajkerima iz noćnih Vukova.
0: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, kaže njegov sin Darko, i navodi da je general toliko slab da bi svaka promjena nagore bukvalno značila njegov kraj. Darko Mladić za RTRS navodi da je za porodicu najbitnije da general Mladić dobije svu moguću njegu i podršku koja je moguća da mu se produži život.
10: Suština je, mogu slobodno da kažem, da je sva tri tima lekara sad se slažu da je on bukvalno na kraju života. Znači, to nema razlike ni kod veštaka, ni kod naših lekara, ni kod lekara Ujedinjenih nacija. Ima neke razlike oko metodologije lečenja, dijagnostike i tako dalje. Ali na kraju krajeva, za nas kao porodicu, to u ovom trenutku manje bitno. Bitno je da on dobije svu moguću negu i neku potporu da koja je moguće da mu se produži život. E sad, u tom smislu, znači, oko borbe za to puštanje, on ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju, niti faktički na lečenje. On bi bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, u ovom slučaju iz holandske medicinske ustanove u Srbiju, gde bi mu se ukazala nega za koju mi odbrane porodice smatramo da ne dobija u Hagu onoliko koliko bi trebalo i koliko je moguće. Njihovi lekari to odbijaju, ali u svakom slučaju ja se nadam da ćemo u tom slučaju bar moći nešto malo da mu produžimo život.
0: Stanovnici Trebinja koje smo anketirali kažu da nisu zadovoljni na koji način BHRT

kad je beton ili asfalt, onda vam je sve jedno, nema tu nekog velikog klizanja, ali se sjećam utakmica koja su morala da se igra i po kišnom vremenu. Nikad neću zaboraviti jednu utakmicu protiv Mladosti iz Zagreba, to je bio drugi tim Zagreba koji igrao, gdje smo igrali po pljusku i da rezultat sad ne mogu zatim bio 25-24 ili tako nešto, što je već bilo nenormalno za jugoslovensku košarku, koji su tad rezultati bili između 80 i 100 uvek.

Na primjer, čak se prvi put desilo u istoriji NBA da je Haywood, tadašnji centar reprezentacije, da, on je jedini prvi igrač koji je bez fakulteta potpisao za NBA. Dotad to nije bilo moguće kod njih.

0: Slušat ćemo mi još muzike u mozaiku Radija Republike Srpske, ali u 18 časova i 17 minuta. Evo i podataka o vremenu. U Banja Luci je, podsjećamo, 24 stepena izmjereno u 18 časova. A meteorolog Duško Mrkonjić reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
1: Sutra toplije, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano, na jugu uz umjerenu oblačnost, u nastavku dana jače na oblačenje od juga i zapada, ponegdje će usloviti prolaznu kišu, a bit će i vjetrovito uz jake udare juga. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana, na momente na jugu krajine, na planinama jak jugo. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na jugu do 29, ponegdje u krajini, u višim predjelima od 17 celsijevih stepeni. Sutra u Banja Luci još toplije, pretežno sunčano, uz malu domjerenu oblačnost, od podneva na oblačenje od jugozapada. Vjetar umjeren, tokom poslije podneva i večer, na momente jak jugo. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 9, a maksimalno oko 28 celsijevih stepeni. U ponedjeljak i dalje toplo i vjetrovito, promjenjuju oblačno, sunčane periode, povremeno s kišu i pljuskovi s grmljavinom. Padavine će biti češće na jugu i zapadu, u ostalim predjelima bit će uglavnom suve ili uz kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha 9 do 14, u višim predjelima 6, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 29, u višim predjelima 19 celsijevih stepeni. U utorak 12. maja, nestabilno uz jače pljuskove s grmljavinom koje će se širiti od sjevera ka jugu. Očekuju se lokalne nepogode uz jak vjetar i obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je pojava grada. Tokom dana na istoku bit će i sunčani perioda i najtoplije. Maksimalna temperatura vazduha do 18 na sjeverozapadu, 25 na jugoistoku, u višim predjelima od 14 celsijevih stepeni. Tokom dana zahlađenje, minimalna temperatura vazduha bit će uveče od 5 do 10 na jugu do 13 celsijevih stepeni. U srijedu 13. maja, nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i svježije nego prethodnih dana, minimalna temperatura vazduha od 0 do 4 na jugu do 7, u višim predjelima od minus 2, a maksimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 14 celsijevih stepeni.

srednjeg vijeka. Podsjećamo, grad Banja Luka i ove godine je dio regionalne manifestacije Noća tvrđava, čiji je cilj da poveže i promoviše programe na lokacijama širom Evrope. Kulturno-turistička manifestacija Noć tvrđava održava se na utvrđenim spomenicima kulturne baštine od 2022. a od 2023. događaj se promoviše na evropskom nivou. Cilj manifestacije je poboljšati kulturno-turističku ponudu u gradovima sa utvrđenom baštinom u Evropi, te podići svijest o potencijalu i važnosti valorizacije kulturne baštine kao generatora razvoja kulturnog turizma.

srpskog i ruskog naroda. Predsjednici Srpske Siniša Kara, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike. Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda, istakao je Dodik na društvenoj mreži X. Rusija obilježava 81. godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, odajući počast milionima ljudi koji su svoje živote dali da bi porazili Treći Rajh. Glavna godišnja vojna parada održana je na Crvenom trgu. Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju, je izjavio predsjednik Vladimir Putin. Uz brojne svjetske zvaničnike svečanosti u Moskvi prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, obilježen je i u Republici Srpskoj, u kojoj je danas neradni dan. Marš besmrtnog puka prošao je ulicama Banja Luke, a potomci pobjednika i ove godine izašli su na ulice najvećeg grada Republike Srpske, noseći fotografije svojih predaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata. Nakon marša na Trgu palih boraca kod spomenika žrtvama fašizma položeni su vijenci i cvijeće. Povodom Dana pobjede nad fašizmom, ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov upriličio je prijem kome je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas u Foči da će ulaganja u univerzitetsku bolnicu, studentski dom i fakultet doprinijeti boljem i sigurnijem zdravstvenom sistemu. Ponovio je da je Foča univerzitetski, duhovni, turistički i zdravstveni centar, zbog čega je u fazi sticanja statusa grada. Minić je nakon svečane sjednice Skupštine opštine, na kojoj mu je uručena povelja opštine, rekao da je to politički, ekonomski i suštinski potez. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su od Zrinskog sa 1-0 u 33. kolu Premijer lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od ekipe Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda ispred Posušja koji ima 32, slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega. Ujutru i prije podne pretežno sunčano i toplije, na jugu uz umjerenu oblačnost, tokom dana jače na oblačenje od juga i zapada, ponegdje sa prolaznom kišom uz jake udare juga. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna temperatura od 23 do 29, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Srbijom radi tuđih geopolitičkih interesa kada je to od nas traženo, jer ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanje nadležnosti i svođenja nas na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Dejtonskom sporazumu.
1: Još jedna veličanstvena vojna parada održana je danas u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi.
2: Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije usled sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadi i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i u Republici Srpskoj. Marš besmrtnog puka prodefilovao je ulicama Banja Luke i Pala. Više od 100 građana i potomaka boraca protiv fašističkog, nacističkog i ustaškog okupatora marširalo je Banja Lukom. Potomci pobjednika nosili su fotografije svojih rođaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata i ponosno pokazali da pripadaju slobodarskom srpskom narodu koji se borio protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Vijence na spomenik žrtvama fašizma položili su i zvaničnici Republike Srpske, predstavnici grada Banja Luka i ruski ambasador BiH Igor Kalabuhov. Povodom dana pobjede nad fašizmom, Kalabuhov je upriličio prijem kojem je prisustvovala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
3: To je naš zajednički praznik i ova veza između generacije je vrlo bitno, posebno sada kad naši neprijatelji žele nas razjediniti. I ova mogućnost, jedan dokaz solidarnost između naših bratskih naroda o odbrani naših zajedničkih vrednosti.
4: Tu je naravno zahvalnost što i Republika Srpska jeste uvijek bila na pravoj strani istorije i što se Republika Srpska danas uživajući ovu slobodu i prolazeći kroz sva ona iskušenja kroz koja je prolazila, tako kažem, prethodnih decenija, može da se pohvali time da baštini vrijednosti upravo onog što jeste velika antifašistička borba.
1: Premijer Savo Minić položio je u Foči vijenac na centralnu spomen obilježje za 646 boraca i civila ove opštine stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vence su položili i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac, načelnik Foče Milen Vukadinović, predstavnici ambasade Srbije i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
2: Povodom dana opštine Miniću je uručena povelja za izuzetan doprinos razvoju Foče. Istaknut je Minićev angažman u procesu dobijanja statusa grada, obezbeđivanju sredstava vlade za rekonstrukciju Univerzitetske bolnice Foča i završetak radova na staračkom domu u Miljevini. Minić je najavio da će u ponedjeljak biti raspisan tender za izgradnju puta Foča Šćepan Polje.
1: U koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci održan je tradicionalni koncert ansambla Aleksandar Nevski, čiji je repertoar sačinjen od kompozicija koji su obilježili period borbe za oslobođenje u Drugom svjetskom ratu i pobjede nad fašizmom.
2: Koncertom pred banjalučkom publikom poslata je poruka da oni koji su dali živote za mir i prosperitet bratskih naroda nikada ne smiju biti zaboravljeni, ali ni istorijski događaji koji su doprinijeli da današnje generacije žive u miru.
1: Fudbaleri Radnika i Rudar Prijedora poraženi su u susretima 33. kola Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su od Zrinskog sa 1-0 u 33. kolu Premijer lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od ekipe Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda ispred Posušja koje ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će borac biti gost sastava Širokog Brijega. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Novog Pazara sa 2-1 u susretu 5. kola play-offa Super lige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK Beograda rezultatom 1-1. Crvena zvezda je ranije obezbedila titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, dok je treći sastav Partizana koji ima 60.

U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi, ali i na činjenici da je Ruska federacija bila i ostala najvažniji strateški partner Republike Srpske na međunarodnoj sceni. U obraćanju Putinu istakao je da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike, prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda. Tokom bilateralnog sastanka sa Vladimirom Putinom, delegacija Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Još jedna veličanstvena vojna parada održana je danas u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije usled sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadiji i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i u Republici Srpskoj. Marš besmrtnog puka prodefilovao je ulicama Banja Luke i Pala. Više od 100 građana i potomaka boraca protiv fašističkog, nacističkog i ustaškog okupatora marširalo je Banja Lukom. Potomci pobjednika nosili su fotografije svojih rođaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata i ponosno pokazali da pripadaju slobodarskom srpskom narodu koji se borio protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Vijence na spomenik žrtvama fašizma položili su i zvaničnici Republike Srpske, predstavnici grada i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od ekipe Novog Pazara sa 2-1 u susretu 5. kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv Vojvka Beograda rezultatom 1-1. Crvena zvezda je ranije obezbijedila titulu šampiona, a 2 kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, dok je treći sastav Partizana koji ima 69 bodova. Ujutru i prije podne pretežno sunčano i toplije, na jugu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana jače na oblačenje od juga i zapada, ponegdje sa prolaznom kišom, uz jake udare juga. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, a dnevna od 23 do 29. U Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj, izađem na kraj.